cesta je plná, cesta plná motorov. V železných klietkách ísť, v železných klietkách spať a nakoniec sa nebrániť a potichu sa smiať. V železných klietkách ísť,